Bajarė Jusra Šagur. Ko išberžė hecha jokų strategiką, ko paravo behundyra veko, girėdide, ko učiavdarja, vailiser daštako, rūčiaja daštako, alchaba, ko dėdė rūka dėžių ardingarja dėžių sūrė dėžių, jeb kūžų bažarin herigirin, dėhės pandzin. Oliver, ko agahin berfereh dabarja ve bažarė kevnarda hene? Uvekli ser ko jihe ardingari u idari. Jisr Ashagur, lebakir rush avayi Suriye. Uje ko heyla idari vajji gire day parizgaha illi beya. Oko kiru diran ko avji lisser her du aliyen çemi Asiyayi ordeniz hatiye ava kiri. U sinyor, ja aliyye rush ava ve çiyayin ko laziqiye je rush helat vajji çiyayi ko zavayi je bakur ve Kolevayi jiskandarunji uji başvur veji dışta elgabi dur peştike. O geringiya stratejiki vaki. Gereki ko vek hüstini yeserekeji deditin. Ujberko serriya ko dina vevletiya ya ko hele bi bilaziqiya ve geredi de. Oriyanji ko emçare. O cisir şahur. Kurdaya ka dirukiya. Dîro kanişne ji buhnê ku li herêma cisir şahûr ve dikere ser demên pirakevin, navîn. O wê demê de jî ku bişin pêk tê. Cisir yan pir. Ji ber pirakev nariyê ya kevin ku di ser çemê Asyarê derbas dibû. Şahûr. Ji ber ku keyleha şahûrê nêzîkî wê heye. Peyva şahûr jî di ziman de jî dibe ku dê weteya erdê xalî an jî sînorê parîstî. Serdemê Rûmî û Bizansî. Ku herêmeka girîng bû ji bo artêşa û kerwanan. Û serdemê Îslamî şahîrê şerên mezin bû û bi taybetî jî di sed sema ku Salahedîn Eyyûbî de. Ku kelleha Şagûr û Beksacî jî destê ku Selêviyan ku rêzgar kiriye. Û serdemên Osmanî bajarê ku wekî ku navendekî bazirganiye û rawistekeha û karwanên Geçbu, ubit taqa kellehi u khaneji tehatin ava kirin.

Bi biryariya ka ji destaya giştî ya dergeha gemrûkan ku otomobîlên ku Sûriyeyê ku ji Tirkiyê li rûndina ku meha, careka ji çerxayî ku vîzeyê ketina hatiye efû kirin. Bangay xune ya li Reveberiya Tendurustiyê hemze nîzîkî 35 kesên ku xûnê de çalakiyeka bi helkefa roja cîhanê yo ku bexşîna xûnê da ku heft saetan ku berdewam kiriye wergirtina ku armanca belavkirina çanda bexşîna xûnê yê ku dildariya û pêşkirkirina ku dopeya ku stratîkî ji bû ku dabîrkirina hewjedariyê nexweşên ku pêncaşeriyê ku Zanedî kêmetiya ku goşçîkan û ku jî rewşên hewce çûnê û bejeriya jî çalakiya bi piştgireya organîzekirina çanda aliyên ku pêk hatiye û di nav de jî heyva sora sûrî parsina sîvil sendekaya bijîşkan jî komelaya sîvilan jî û ku bîra ku parsina zarokanê xistina û saziyên ku geşpêdanên û heşmarekî ji komalayên dermanan çaliyên ku hevdema bijdariyên wekî ku organîzekirina li qadê hişyarkirina civakî pêşkêşkirina ku matariliyên hişyarî yo pêşkêşkirina jî xûnê û vexwarinê jî ji bû ku bexşandina da ku hindana bexşên dûdûmar bikin hatiye kirin.

panelu rûniştinî lukteyê. Di dema lukteyê de, panela bi navê ku bi bazirganiyê de Asûya Nûj nûve Tirkiye û Sûriyê de jî têledar xistin. Û di vê planê de jî ku her du wezîrê Bulut û Şiyar jî beşdariya dibin û plana jî ji aliyê berpirsin ku nûçeyên aborî û deryayê yê ku Anadolê jî ku serhatiya akan jî ve jî tê birêvebirin. Û rûniştina ku dublomatîk, di rûniştinekê taybetî de, balyozê Enqareyê li Şamê Nûh Yalmaz de, korona hiya bixe, sertekêliyên bazirganiyê lojistîkî jî û hilbirînayên ku nû bîyeyên ku di navbera her du welatiyan de. Û her weha jî behsê ku entergasyona ku aboriya li herêmê dike. Û planê jî ku fersandaye û ku posteyê jî ku rûniştina bi navê di ser deman û fersanda û ku potisyona ku beşdariyan ku van kesan jî birêve diçe. Û serokê odeya pêşesaziyê Gaziantepê Adnan Yinverdî. Serokê odeya bazirganiyê Gaziantepê jî Mehmet Tanji Yıldırım. Serokê odeya bazirganiyê ku Helebê jî Mehmet Said Şeyh Elkar. Serokê odeya pêşesaziyê Helebê jî İmad Taha Elkasim. و افلاناجی جعالیه که مدیر هریمایی ری ببریا هلمه هریمایی غازی انترابی انشاسا آندان دولجی کارم که کشلار و تی بری و برین. و دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلوکه و هلبه یکه دواری آبوری و بازرگانی جی دی نرخانده.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Hıdarvan in heja pişti demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçtiyari bidestixe. Jareke din dibestarge hek jibu malbedu mevanin kudikeliyen rehati buni dınava bedaviya bihin ferehde digerin. Gula meydanki nahar asti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xweyên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zaroketiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Gurgan. Em erê nadin ku xeyalên erdê ku sor dikariyan jî ku ferskirina korestiyeka nû li herêma ye û li hiyama ji Helebê Şamê û ku Beyrûdê de ku dest pê dike. Serok komarê Tirkiyê, Recep Tayyip Erdogan ra kandiye. Kolehiya Tirkiyê ne ji kosîn û rêveya yên ku başûran jî ji parêzgeha Hatayê jî lê belê jî ji Helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike. Wê tê kes kir ku Enqara jî ra nade ku kotê amadekariya jî rastiyeka li ser welatiyên ku bîra bêko dike û ferzkirina jî û naveka jî dike û xizmeta plansaziya korê jî didin ku xeyalên erdê ku sordike jî erdê jî merwade û ev gotina jî dixe aftina wî ya ku roja çarşemê de di jibîra koma ku palmaniya ku partiya dadê û geşpêdanê ku AKP de jî ku li palamaniya Tirkiyê jî hatiye ku Erdogan jî de xaftinê xwe de balkişandiye. Sergeşt dêranê ku herêmê û malbatên ku ogahiya nûtewî yê Tirkiyê û amadekariyên ji bû ku lîsteya lîsteka kulûkteya netoyê yê ku ji bû biryara li Enqarayê jî li dar dixe û biaxife. Erdogan an jî zimanê ku Tirkiyê armanc da wî ku yê ku xaleyên erdê jî ku sûdeke jî paşeyê dişîne ku baş jî ku dizane û ku jî wiha gotiye bi îzna xwedê û em ê ku tu car

Piştina karwanekî kulîk herî ku ji alî parêzgeha Hesekê veguhat û bişkêşkirin, ji bo ku zerarbirekirina ku parêzgeha Dêrezorê yên ku jî di dema aborî de jî ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatî de jî zirar dihatibû.

Gurgan. Em êrî nadin ku xeyalên erdê ku sor dikariyan jî ku ferskirina korestiyeka nû li herêma ye û li hiyama ji Helebê Şamê û ku Beyrûdê de ku dest pê dike. Serok Komarê Tirkiyê, Recep Tayyip Erdoğan rakandiye. Kolehya Tirkiyê ne ji kosînorê ve yên ku başvuran jî ji parêzgeha Hatayê jî lê belê jî ji Helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike. Wê tê kes kir. Ku Enqara jî ra nade ku kotê amadekariya jî rastiyeka li ser welatiyên ku bîra bêko dike û ferskirina jî û naveka jî dike û xizmeta plansaziya korê jî didin ku xeyalên erdê ku sor dike jî erdê jî merwade û ev gotina jî dixe haftina wî ya ku roja çarşemê de di civîna koma ku palmaniya ku partiya dadê û geşpêdanê ku AKP-ye de jî ku li Palamaniya Tirkiyê jî hatiye ku Erdoğan jî de haftinê xwedê balkişandiye. Sergeştiyanê ku herêmê û malbatên ku ewlehiya Netewî yê Tirkiyê û amadekariyên ji bû ku lîsteya lîsteka kulukteya Netewî yê ku ji bû biryara li Enqarayê jî li dar dixe û biaxife. Erdoğan an jî zimanê ku Tirkiyê armanc dida wî koyê ku xaleyên erdê jî ku sûdeke jî paşeyê dişîne ku baş jî ku dizane û ku jî wiha gotiye. Bi îzna xwedê û emê êke tu cara jî rê nadin vê yekê wê te kes kiriya ku Şamê û Beyrûdê jî ku xweşikên ku Stambûlê ne û ewlehiya Tirkiyê ji Helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike. Û her wiha jî destnîşan kiriye. Ku welatên wî şavên wî jî ji kotû erişên ku li ser welatên bîra ku nagre û rê nade jî ku ferskirina tû rewşan nû li ser wan û Erdoğan digot jî eger sînoreke ji bû ku zirdariya Îsraîlê naye danî û nirxa vê yekê jî ne tenê herêmê lê belê jî de du hema mirovahiyê bide ku wê jî destnîşan kiriye ku ra û standina Îsraîlê ku berpirsiyariyeka mirovî ya ku hev para û ragirtina ku Lidawar birna ko, kaş saçın diruki, uku xabataki ko piroza, jbu herkeseki u haruhaji hişyarda ya. Lisar ko tavlabuna ko, dınav ko serpihatiyen ko, xizmeta ko, tora ko, komala ko jiye, ko sistiyon edike. Uvida ko zani neji ko reveberiya ko, sinistuna berdawama de ko bicihkirina ko, voltakeyen ko aramiya herime dixe. و که خیلی اوت کس کریجی که اسرائیل جی وکشان دیجی لبنان ریدی که و اپرسیون خایی کلش کری لوجید دومینه و هر وحا جی هاول دایه آرامی الوالاتیان که افریکایی و یین که جی لسر دریایی ناوی جی تک بده و اردوگان خافتن آخاجی وحا که دومان دیه ریشین که جالیه سرک وزیر اسرائیل که پرژیمانیا که Netawaya ya ku tora wê jî ku were baran û virî Sûriyê û Libnanê hatiye kirin giştineka asteka ku jî gava ku ji Tirkiyê jî dike û wî hişyardaye ku jî kesê nakeve du serpêhatiyan jî plotokeyê ku jî xizmeta lorayê ku jî ku male kwestyona jî dike. Em gîşin dawiya xeleke me ya îro ku ez ji wiyana bûre bûm biryara dîyo delal û gelek spas ji bo guhdarkirina we û her tim hundekê bixweşê de bimîne.

Gurgan. Em erin adin ku xeyalin erdik ku sur dikariyan jî ku ferskirina ku rastiyeka nû li herêma ye û li hiyama ji helebî Şamê û ku Beyrûdê de ku dest pê dike. Serok komarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan ra kandiye ku li hiya Tirkiyê ne ji kosînorê ve ye yên ku başûran jî ji parêzgeha Hatayê jî lê belê jî ji helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike. Wê tê kes kir ku Enqara jî ra nade ku kotê amadekariya jî rastiyeka li ser welatên ku bîra bêko dike û ferzkirina jî û naveka jî dike û xizmeta plansaziya korê jî didin ku xeyalên erdê ku sordike jî erdê jî merwade û ev gotina jî dixe aftina wî ya ku roja çarşemê de dijî bîra koma ku palmaniya ku partiya dadê û geşpêdanê ku AKP de jî ku li palamaniya Tirkiyê jî hatiye ku Erdogan jî de xaftinê xwe de balkişandiye. Sergeşt dêranê ku herêmê û malbatên ku ewlehiya nûtewî yê Tirkiyê û amadekariyên ji bû ku lîsteya lîsteka ku lûkteya netoyê yê ku ji bû biryara li Enqarayê jî li dar dixe û biaxife. Erdogan an jî zimanê ku Tirkiyê armanc da wî ku yê ku xaleyên erdê jî ku sûdeke jî paşeyê dişîne ku baş jî ku dizane û ku jî wiha gotiye bi îzna xwedê û em ê ku tu cara

şakî. Va tu bibarî, tu ebe xuna vêxa şakî. Zambûrên helbestan van tu bizanibî. Kojê tu xav xazimî. Benda ya darê te me, benda ye darê te me. Gava ku tu bilên keskî. Dikêle kaqûne xada wenda dibûyî. Hespekî falo çê bûne. Rabiya o xara mijarê bûme. Min serê xwe ji biya xwe jî ku Kurdistan ye. Ku min reşkaniya reşkirandana te bihiş xwe jî kirûbara merde. Xuşxoşiya sulavan di porê te de ye. Hatibû bîran jî ewrên çavên te de ye. Hatibû bîran ewrên çiyayê ên bêrewa. Teyranê şevê li wan giyaye. Cewariyan çavê kire. Serkajiyan blok dikire. Kulîlkên wawara

xelke ma ya îro li ser lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya kule dîlokê dest pê kiriye. Ocalekî nokteya aboriyên bajarê Antalyaya ya îro roja sêşemê li Paris ve haye dîlokê. Merhabin! Lutkaya aburin bajari Antalyaya li dîlokê dest pê kir. Çalikî lutkaya aburin bajari Antalyaya îro roja sêşemê